E le vengo a farlo allora e ci muo il fifi. E ho fatto ma fatto l'immatraia ciò siamo e le nefo e taia o le asso lulu o le asso mombu al massina o iulai ma allora sui fuo ma le langhe mamma talo fatta lo flava ma chi infale le vua tutuina o e se e paieli tu la tassi o na mai le lo a o vaccio malima ea ma le affiore a samo le oi ea o me fuci tau tu mo oi. E ai mana tu e ai asua sua tu vai malu pu enga wali mfayo na wai mail to wo. Le fiunga ia samu le oi. Ea, le nei tai au onoro tutungi e ngalwenga. Au si mai ala ufafu anga data proclama le nei voia salulu su fogo Samoa. Ea, i Brisbane nei ia e mese le kelope lo mou mai tatu totua ilungo le tatu upenga te failangi. Ole www.4eb.org.au yeah, or only 98.1 FM/life. Ole vi ingale na le tua pintu fa fonga mai ai no swin se tasi fo io vai nga fa ni un po le sok music SOK music e po le sok. Ole, pese mai tu spese li fakasa. Alleluia, ma fafetai. Ole, tato pokla ma mo oi nele sola amata tfoi tato talo tau. Afa sutasi maua tato si singa i mau tangase ngase tau tu masani ele fionga ya afuori pia ele mani. Ta su lua maua tato talafou ma sa moa le... Ah, tatu masani el fitalinga ya autangawaya TV autangawaya mo oi lungo le Radio Samoa mo le YouTube. Maua tatu musika ya ole vaitamaftanga ole auli po le lunchtime show o music. Ya on tatu taurunga le itelo tatu talo talonga. Oka, wa... Whaano noa le tilo la tau sata po ia le au soka le tunu o sia mani. E na to e mau le la to sko e manu malo e tibi fa popo. Ia ai le i fa tau i na la fuli ai ma kau kia fa. E pe fe no vetu sa mo au sa ula vi ai le ta longa le nei or soka. E fa ta longa le ka piu ke di kinga e ngau ke di makpongi a ka longa le soka ngau makpongi ai. Champini sa nele le mato tau sanga ia o ngā maulunga ta longa le soka wale si maka au la ka piu. Bingi liu boenga a vele korisi Samoa, Sin Job, o a onga uma maururunga. O le ka alonga le soka. Ia mare soka mo mongo mare handball ma kengisi. Ia nga ka meki a onga sangele representing a Samoa. O le ala mo vai. So le rei e ka alo vari a fuga tudu u nei va pe au ia nao Samoa e mo olbe a le o le. Kona kiki, ia polo kamba vei fa upi uper polo lungo lngeki. Yang also di kol kipa ilunga sa po al kiminga yo aku do mau so fua mai sia wringa e ulu kol kipa e pe yo na kapi ku se e de de do kol kipa e an bu do ko ko ngi ki wa u do la wringa au ta lo ngali sia mani ma se masu atu de tinu ule wa tele fetio so le se foi mer kol kipa vai. Ko ia ko ki pai a va va yo ri si ska banga ne yo a wule ka wule ji ko a e ata ma mai vu ni ya tu au ta lo ngai le ulese e de ma wale ma wa o a ma wai o e ia e ke ma ka pongi ya ngai le anga le mea so le ya nga ba ka ko so ka ila so ngal fa pu per puro e family nga ja je le va yo lo le ngon ma la re puro pongi ya ku a. Yeah, anyway, yeah, la mo tu ma fa la lo mai our New South Wales blues. Mo talong bun bun di talong lon to lu vaya so mo mua. So le wole piki ya di ka kam so lo solo ka fresca mo brand to so. Tell it for chung ala to ya. O lo lu ga fo i pulen le our le blues ye po New South Wales. E na oto o tanga kakinga inga karonga umai o umatu.
mō muhano na rua a leo sa ole koruroko wa ia tō. Le whai inga ole au I le talunga leo na rua. O la wharauro tō mga le lisi o tātou au o la tō fifilia. Ma la tō ua le fifilia. Ia ma le au atoa au umailua. Ia ma tō e vainga le talunga soka am kaukia. Ia. Ai, se mai ala fafo anga le la roka kakarokau.

Au mai ale swafa manu malo lo tatu ori faola o Yesu Keriso. Se ito e tuu atu ai foi le lima fatalofa la tatu au onanga masani le nei. O le ase singa I maota ngase ngase. Ina ua tafa manino ata o tau le lei, mamomori mai ailo tau soifua fapea foi maso matou malosi. Maua o tatou au lia manuia mai ai foi, le tau faasifonga o le masina lo naono, le tatou folonga o le nei tau sanga, ma le fa moe moe. Tano sia ia. O loo mamau ese malamo fita. A o loo tumau pea le maua lunga o le awina o le masina. Momomori etuwa I se fasili nga malosi. Se I tau to manga I ai le fa aua nga ngase e ala I maafitianga. Olo outou fenga I pea. Ai wamanatu le neipol kalame. Ma atonu o se fa malosi fo ilea mo tatou. O alava vita ma fa ingata tatou te fetaye I pea le neiola. E ai ni tani tonunga. O ina, o lo o tofo tofo ina ai, po le a se malosi o iai lo tatou fatua tua. Ia wafo iai taimi o le onga onga o ti ngā, ma le matui tui o maftianga. O na fafolinga lea, o tau au ina o tatou le lavatia o na tatali. Oni si voi taimi ua, tau faa Sofia aina ngona o le lela waha o le sai. Ai peitai. A tatou no nofo nei ma mafau fau. Ma tō manatu ma se I tatou toe asi asi I faa maumaunga ni tūsipa ia. O ina, o lo o ta oto ai faa maene o li tailoloto le ano ano a I olu itau faa leanganga ua manatu le polo kalame. Me ao na o tato wao ao manongi mai ai e pei o le tala e faile na namu ma le tau masua sua le lolo. Se I toi fō fō ma toi la langa ai so tato faa moe moe ola. Pe a faile a. O tau wau lava ina mate la ina lo tatou fatua tua. Ioe, lea tunu upele. E uma olo maua mai le nei ase singa. E olo fata otolia I ngase ngase ese ese wa afiai le tino. Le mafaufau malea nganga. Tau iau ni nai motu nga afa. Se I fai tau ane ai e pe o le tala e fai I a mūma vea. Sina saho fa tau waa le nei au au nanga ma le nei le I ti o. Mo mori e tuai se faa malo si au. A o se faa lo tu tele. Ia a o tau whenga I ai ma le tau ono sa inga o ti ngā ma le wha moe moe. O lau tau te talo ma sa mātou faa sangi. Ole a awala atu ma awala mai ai le mana fa malolo. Ole tato wali faola o Yesu Keriso. Samoa, peilava ono o taua I le temi wasola. Fa maumonga antu spaia wa le sulu I o tato wae ma le malamalama I o tato wala. O wau ina, tato te ao ao malie mai ai. Te leo whamunuianga, ai maise olu I tau whaleanganga, na te tōma tau ina ilo tātou wola whale whātua tua. Nea tūnu upele, uri talalawa e whaile ngāte I whale. Foi mai o le te leo sulu, o le āmāla malama ai le fō ngātai. Ma tufi tau whao ai e tau tai le āno ano ai o whingota. Piu tau whapena foi ni la ngona o le nei aso. Ina I aua le I o tātou whetuu ina le pōngi sāe ala I lo tātou whātou tōu ma le wha vai vai. Ai au lava o na tutu se la mepa ma whāsu sulu o tuai I lo tātou whātou tua. Ia wai le ese le naunau o le tau tai le mōmonga o whingota ese foi le naunau o le tangata mai. Mo se fa malolonga.
Wai li e sele nau nau fia ai o le tino i me ai whare tino. Ai whapena fo i le nau nau fia ai o le nganga ia i me ai whare nganga. Ai au maia ni o tau ti ngā. Mani o mātou fo i mafti anga. Se i fōsi fōsi i whātasi ma noa noa e no tātou whātotua. O na le wale lea o so tātou tali. Manu te lei nau tau whasau saunga. Ma au tau tali tali ngāti ngā i le ne yaso ma le whamoe moe. Tālo si auane i vai a vea lo tau malosi ai ia vai tuutu atu le mana wha malo lo o tātou wali whaola o Yesu Keriso. O na vai ola lea i le mafatia o le tino ma le mafafau. Se ia toi whelo ai.